0: ще у 90 радіо.
1: Свіки. Енергінга, жадінати, стіпри, пірмакава. Ріто програма «Пірмак».

Ще «Утянос Радіо». Programa «Утянос Пульсас». Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.